0: 네참을로디 밤엔 음주 쟁행기 뭐로 줄싱거리 지웅우자는 때로 아랑 소수 되나라 밤엔 음주 쟁행기 미치 제다 맞이디 니도 유바이는 라온 춘에 매버디 말이 대로 미치 삼루나라 근데 대투 말이 라온 요 말이 삼거리 근데 야 쥐다 매버디 삼거리디 민중의 삼버 슈트업지 유바이는 쥐다 매버디 잉기말이 쥐다 비하리 밤에 눈치 쟁행기 치소 자수답이 난리야 밤에 눈치 미쟁이 누가 중원 조시와 직니야 대미도 깨요 말해 랑기 최신 유배인은 대도야지리 유서는 감성말 감성말 스토가라야 밤에 눈치 쟁에 고용어 지혜대 싸매는 땅야기 배와 쟁행된이야 감성말 슬라보아래 난데 인상 Dubachon Joshiva Chiatan, Datumason Shenla Tung and Lopeati, Tande Turovinala, Nimama Tue Turovinala, Tingrob Kume, Chizovinal, Deva Kolia, Ketchishitan, Labortu Robjun Chizola, Chine Chimba Robjun Chilea, Chinchidi, Kogotan, Tindi, Kogotamalo, Lutambe Kuruva, Tisulu Matambeina, Gumbena Lene, Chimchisin, Devaina, Pogobutumeva Inayan, Nulun Juta, Jujalagatone, Chimanaja Devina, and Robjun, Chin, Chim Meberjuni, Goki Chumasuma. Until the insan, Zimbe Samba, the Tadusun Samba, the Chumtaiag Chetu, Dagi Lutan, Tijinun Juta, Tosunkiso, Pombuchiba, Major Sindin Kunji Tunji, Tingne, Pomba Mebaton, Jashibe, Tatsiti, Andus, Samanjin, Suagatoshiore, Titola, ཁྱི ཕྱད མམ དུ སམ ལུ ན ལ འདི བ ཆུང དུ ཆོ ཤི བ སམ པ ཆེ ཡ གི མེ ཆེ དུ ཡིན ཡ ཨོ རེ ད དེ ཀབ ལ ཀར ཡོང གོ རེ ཆེ ན མམ དུ ཐུང སེམ པེ བ ནེ རྒྱ སེ ཅིན པེ ཉམ ནེ ད ལུ ལུང ཅུ ལུང ཅུ ཤི བ ཡི ཅུང ན ལ ཡི གི ཅི མ ད བ རེ ཅེ ལུ ལུང ཅུ ཏོང ཨ སང སེང གི ཅིན པ གེ སེ ཏོང ཅུ ཅིན པ དེ རིན ཅུང གི དམ ཅེ ལ མ ཉེ སོང ད དེ ཅེ སོ སམ དེ ལུང ཅུང ན སོ་སོ་མ་ཐ་དུམ་ཅུ་གུ་ནེ་དམ་ཅུ་དུམ་པ་ན་ལ་མོ་རང་ཅེ་སུམ་བ་ད་རུ་ཏུ་ན་དམ་བུ་སོ་བེ་གུ་ནུ་དུ་ནེ་ཅི་ཡིན་ན་མོ་རང་ཅ་བ་ནེ་ས་དམ་མོ་རང་ཅ་ཡ་དེ་དམ་ཅ་ཡ་ཅན་ཅ་དུན་ད་མ་རེ་ཁེ་སུ་ཅུ་བ་ན་ཤིན་རང་གི་ཅུ་ལ་ཉེ་བ་ད་ཏོང་ཅེ་དེ་ཅུང་དུ་ཅུང་མེན་དུ་ད་ཅེ་ཅ་ཡ་གུ་དུན་ད་ལ་ཅི་ཅི་ཅེ་བ་སོ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ